Gikk jo dessverre ikke så kjempebra med Aaron Carter etter kvart da. Litt trist historie egentlig, men oss elsker han jo på 90-tallet, en sånn skikkelig barnestjerne var den. Du hørte Surfing USA. Skal snart gi det The September When Bullet Me vente etter Silje Nergård.

Real to Me heter låten til Brian McFadden, og før det så hørte du Marte Wulf. Og en av de største rockeheltene har bursdag i dag. Noen vil kanskje si den største. Ja, uansett, han har i hvert fall satt tydelige spor i rockehistorien, og det blir mer om denne karen straks.